0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte

Poštovani slušaoci, Sunčev triptih Dobrinke Tabakove odsvirali su violinista Roman Minc, violončelistkinja Kristina